0: کتنا سارا تام جھام ہوتا ہے اور سارے رسم و رواج کا خیال رکھنا. تو جو رشتے دار جاتے ہیں ان کو صرف بیٹھ کے آلوچنا کرنے کی بجائے شامل ہو جانا چاہیے کہ لاؤ ہم ایک ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, کھانے پینے کا ناشتے کا انتظام ہم کر لیتے ہیں کہ ہم سب کے ہاتھوں میں ناشتہ پہنچائیں گے, تو کتنا اچھا لگتا ہے.
1: اور اس کے بعد جب شادی بیاہ کے بعد سارے مہمان چلے جائیں گے تو پورا جو پسرا ہوا گھر ہے یا جتنے بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو سمیٹتے سمیٹتے بھی ان کو ایک ہفتہ دس دن لگ جاتا ہے. کئی بار تو جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے,
0: عموماً ایسا ہوتا ہے.
1: چلیے فی الحال ہم ایک آنند کی بات کر رہے ہیں, شادی بیاہ کے مزے کی بات چل رہی ہے, تو گانے سن لیں.
0: سنتے ہیں.

0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا, لتا منگیشکر کی آواز تھی. اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتیائیں یا گانا سنوائیں, تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت. آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار. سکھی سہیلی کاریکرم کے پروڈیوسر انوشری پاٹھک.
2: سکھی سہیلی.

جب پیار ختم ہوتا ہے تو دل میں ایک خالی پن رہ جاتا ہے. نسندہ تمہارے جانے سے گھر خالی ہو گیا تھا اور جیون سوکھی بنجر زمین, پنے زندگی کے خالی رہ گئے تھے. دل کے کسی سنسان کونے میں پیڑائیں چپ چاپ گھر کر گئی تھی. ہاں یہ سچ ہے, پر اب سمے کا مرہم انہیں بھر چکا ہے. ہاں سمے کا مرہم انہیں بھر چکا ہے. اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی میرے ساتھ رہے نہ رہے, میرا ساتھ دے نہ دے, میں اب آزاد ہوں. اب میں اپنے وش میں ہوں. ہاں اب میں اپنے وش میں ہوں, کسی اور کے نہیں.